0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준수 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남이
1: 中央
2: 妈妈跟七八龙城里空，我跟城里家俺们隔了兄弟连着呢，俺们俺们兄弟连着呢，俺们俺们兄弟连着呢。
3: 那那是多那隔了几辈文章呢？
4: 那我去了，当季就比冬天一呢。三季儿耕地，
5: 三个人家各看种，下面三季儿耕地来种些几斤呢？俺年中把肉买几斤呢？
6: 俺年中把人生错人，
7: 冬地三季儿节能冬做呢？
8: 三六三月节能么三月，还吃些几把哩？跟你三娃节省等啊，跟你娘把三季儿些冰地娃洗个几儿，吃上个也不洗巴等。
9: 也不等等呢，比赛团结以后，培养东西把细节扩大。
10: 三六三八，将那么三八，你吃了些鸡巴嘞？三季团控外出了也不些呢？三季特进，真正也不些了鸡巴些结果嘞？
11: 俺年吃那地瓜啦，拉横啦，各不说身边，三六下个月初，印度下个月等脱皮扩大。
12: 当地吃了这农村红的，我种一次种起了几种种，几种个果儿，没那可没等，留了切片，那顿差钱团巴等。
13: 说可以年少的罗就不些和其他东西牛逼过来。
14: 第一个，冷阿克出同啊，咱那给咱们冷渗透多比过少人。兄弟，当地三姐姐，媳妇能动克拉三罗能。
15: 大家来看那白白内子了，这就是这些精品的中华美丽节目，拉不起家的人，我今儿用我这边，我咋提供的了？前次的三头节，卡萨贵的够三八等，另一个的不是七十多万等啊。前次的三头的，俺们刚刚这边内部通知吧，这个提来顿的也不怎么的。
16: 三头节拍的啦，跟着东北，他不去乐特等。跟你三年个姐姐，你就是东北出来。前次了三头节，你把给了钱，端回来些，他把些月饼，难多能有嘞。罗阿前节，长过中阿边过去了，三年个个月，跟你三八节生等啊，跟你娘把三节的些饼，这娃几个节长过了，也不些把等。前次了三头等，拉们个三头节，给了个你等点穷些的。说了进屯里里，几多不三八等，孙和三八陪娃些把等。
17: 三头屯里里跟你三八等，剩下三八端不了他把些吧。中间屯里里，恰逢三八等，人那么三八多他把些就偷呢。别偷公婆啦，跟着东北，多不些给了去，特别了别过呢，就是他把些人有了。黑龙江大庆农村个，农村的罗家身边，李德不克了这边，慢慢南边等李大叔这个去了这边，南沙不就这个过去不着家的，这里俺们这边马个也李德不克的，吃出了年不结人，人个了俺打个村子那些他不就有了。
18: 今天这过去不立冬，今天可能胡振兴给整个个节节里空个里个人家都想为农村特别了。胡振兴给，得让俺们这个能俺也穿不着过去不些不着，这里接触卡些就了规矩有了。李德不克了，整整间接就这些节，俺让俺们那这过去了村子些可能些个来接呢。特别村子看到的，俺们那这卡路就难得个要比，穿把更些个来，今天门边你吃了吧，得把咱们这些不着黑土特别的个解决了。
19: 整个个间接不解决的，左边点起了做什么，吃了东阿妈子了。农村团结节你把等，平地将吃了些有了。门口的大臣农村的，整整的将吃不吃了，加吃过不等等，争抢你三把等啊！团结的领导不提出的，强你们吃出了点呢，干嘛中阿农村那边通得些有了？大臣农村个农村的做啥生意，领导不克了这边，今年的装吧，樱花光景，俺这三月等三月这个间接，人家农村领导不克了真呢，吃了个把等，恁们吧，这个都是真的呢。
20: 让他们那些不用这个，让他们过去接些的，俺做些蒙古币多不很多，不了更那些人有了解决了。三头拉，当真那些班呢？拍的当真那些班等，三头端着那些班呢？中间端着些班人，这就是不就是精品的？拍的那两个人当不等，黑的那门哈呢？瞳孔当不，三头那不了黑当不进那些，难度能有了。是精品的，该是中国的人了。三头拉的呢？拍的拉跟着东北南北土马就走。 跟你三年，第二个人解决的是马特巴登，第二件件，你的多不等点不认真，没特别轻松有了。轮到卡子呢，人家就自身的这个车做成等，老子托比做成那个了，进去了买本，拆给了三八兄娃等。跟你三八，今年人家擦龙灯，家去了兄弟，做了换着人，今年人家两个手是拍进着，就是跟到特别了。做了等家成正比，这岂不做成的过程呢？王伟明给。 Zotan Lirgi, Zonal Tony Bretaka, Pito Gompelp Shachel Dung. Gece Lazal Jerkula Rumper Dung, Jacun Chevy, Richi Sajil Leda, Lather Tansabshepa. Gunny Sarning Tembung and Gentle Shil Nusa Tunga Gipsini. Tony Bretaka Dung, Kotul Detaka Demkut Dung. Danger Chatsal Gentle Maper Tora Tunga. Sartor Tony Dung, Jonger Tony Jason Dung, Jachel Tunga Dung. Zoli Jeff Sartor Tony Pedi Dung, Jachel Tungi. Gunny Sarpato Pip Shachel Pilgui. Matavarinin, Zamnan Huanjur Pantan Drovi, Gilkir Sarpatan, Gunny Zarning Jijir Shapi, Jotun Tilchitawain. Matang Tilchi, Yamnitan, Twinchilton Giku, Yamdi Jotun Sur Shapi, Jelunitun Yetulu, Zamnan Tilmi Suchindi, Nature Pajin Yuan the Subatan, Tonga Kelly's Jesabilje, Subab Drinzishini, Dempton Nang Tang Tumper Shibatan, Vijajani, Tilchi Shalbuad, Detra Shalpi, Quadini Pa Yula Chapapashon Yule, Kelly Shaken Dempters. Zepi Ransala, Mija Yopi, Sherlo, Sindel, Mayo Tilmater, Jitzeltung, Gortul Shepsa, Sundel Sheopa Masle, Nyandel Jetu Zotabadung, Mi Tayopi, Tortunga, Tonun Zotabas Oje, Nibadin Yule, Kelly T. Chachapchenier, Yang Toyi, Nancy Tilmater, and Johnny Cheta Puppy, Matar Jenny, Anamla Pratung, Salanzalva, Jamson Zalaji Sini, Mirgi, Tegel Yungvi, Rioche Yule, Jijundi, Dalo Dadgapi Danjigaber, Ranjaja Mizuir Renitung, Dradel, Tinzi. Tengzhe Chenbu Su, Tunli Sarbi, Chatun Lazal Chapkunje, Nidin Sartul Chilki, Chimburjib, Jacha Chirgitan, Tang Chunga Zungwatan, Dentil Dendemje, Chilkin, Junior Sunju Shipati, Huanjurje, Parja Sarpatu, Nipajin Yoparele, Jacob Hishi Tungunji, Tapji Changu Siasitan, Liang Shin Shingi, Sarsu Shiban, Sartulje, Gunny, Gentling and Chertunje Tidele, Manger Rangje, Rentang Tobi, Sartul Chiki Tule, Tapji Ranginji, Sartul Tunliji, Chilki Zumpi Dirzil, Jachar Dundi Gulule. When Hershina, Long Atsin Junga Piti Kubs, Dirtsilti, Narbi Torresini, Sartor Tonija, Pisil Toradung, Hunsel Cheratungatung, Junger Tonija, Quedig Tonchula Shepherd, Harvey Nidenje, Sartul and Doctor Kundun Tabjere, Julio Barilla. Taloni Zung Sherlock Quarry and Yunzan Chela, and Jerdu Mangatung, Jenanga Huanger Quadilla, and Denum Manumashi Telulmule. When Chang Rangeji Tota Varsamte, Pisil Tobi, Gumpelje Kashu, Yungle Maple Tachung Shide. Sartul Jack Bilkilatini, Gunny Sarpatan, Zancha Sarpatulpi, Huanjurli, Gunny Sarpan Wombatan, Tubsel Lixon Robi, number one yule, Jacob Domsuji, Chach of Huanjur Chemova, Fulin Hui, Titsum Jimmer, Chatsangshang, Nila Kebi Guni, Gumpel Jem Dahi Sarpa, Lector Shepatan, Gumpel Jem Nitang Sarpa, Junior Tolpa, Jerju Goy Tangsapta Tunja Tachung Shepa, Gunny Sarning Dijila, Gendel Yuputungwa, Tikur and Hali Dopi, and Humri Sheikh Cheratungwa. Nangku Yachir Tungher Cheratungwatung, Quotul Lursa Tungwati Shini, Mansun Gelentang Lursa Tendir Tungwatung, Gumpelje Gilke Cheratungwatung, Chasuja Sunker Perusiba, Huanjur Gentle Sergeant and Lager Yumura Kendal Tonja in a Sijulule.
2: The Gale Kone Penetsla. Si Chep Shuji Shi Jinpingi. Sarsi Tongkona Rangi Tanga, Katsar Sila, O Tong Truim, Batabajeremje, Hong Tang. Si Zasi with Sambia Jinurimbe. Ni Barta Donanti Simtang. Zia Samo, Nihu Simbu Zilati, Ne Shanchu Yapodang, Totam Yapo. We so Yapozizagi, Sirtanayo. Sichep Suji and Ursula Lola, Tamburini. Sarni Kagi, Sarzi Tonkon, Shanchu Lamsul, Gentlemen, Titan Tatuatang. Sarzi Nyantubje, Tang Sabinang, Tun Hondun City. Shanchu Tang, we so to Sarzi Chagina Jensen Sine. A young lama server, Batapsiachi, Sambi Tobu Simbu Nunzio. Yarki consander. Xiang Chin Zonga Juvia, Jang Chutia, Jacob Agnif Zelanla Takurtia, Tarlab Serio. Sir Sam Ki, Sam Nija. Manam Ti, Zanger Nirta Zonwi, Tretuna Donson Lab, Chitan Sio Patang. Lo Shangargur, Manam Ti, Halley Hansang Gippi, Cheshu Zong, Tang of Zigawer, Chitan Sipa. Guyanta, Matang Bemani Lazama, Jang Chu Agni, Jansen of Jetsa Cantachote. Tangram Tansala Tene Sarzi Lordi, Jatantang, Jung Chuchin Hantubla, Nyon Sursio. Sarzi Tongkong, we show Yapotang. Sarzi Chagin, Jensen Sipita. Sichep Shuji Shi Jinpingi, Totawar Sumta, Tatu Tonsanangayo. Tanga Tosin Soja Batsotsen. Kong Arangri Tangla, Lordi Jet, Donhing Kasna Dambi. Sarzi a name Shotang, Sarzi a Nenyang. Sarzi Lordi Dan Sushaisi, Sir Tamang Pibio. Kongi. Sarsi Arginang, Tang Tang Mamunchi, Huanger Chimbi, Batapsipi, Zibzadambi, Lordin Diopatang. Drunku Sarsi, a Lepsiwi, Lordi, a Jerimtang. Mesim gawi xi xi goyo be. Tang tang jekab jie za xi jenur xi yin xi ta na wa tang. Kongi, sar xi rngi shong xiong tang we shu la hnu jam ne. Sar xi rngi tar pe tang sar xi bje jie jin zin xia jie na tang yong tang xi cu yong jian tan mong gan gan chin xi nan to na yo. Lu ngan chen jie char ngu xi bje wi din ji gua lep di. Rang jie ta bong gil ma te bi sar xi rngi bje che ni tong yo pa tang. Zhong kong xiam tung kong ta nyar cik xie bi sar xie rengi cha cheng. Saya xie gdang bim a nga lg zem yu sheng. Sar xie dan su kong sim tong lg zem yu bi. Sar xie dan su kong ga ma lg zirti cha ni zib yu. Lur cha nyu mar tamo wa ma tang tong xir zhig sar xie bji xe tang dan su xia yi da jiu zhen yu. Sar xie tong kong na lhar chi ma ta ba tang. Zhen chi cap xie ma ta bi za xie tong kong xe yin bi. Shong xiong xia jie na ling gan ang tang bo yin. Luo ngan chan jie chargu zhong a birang. Rang jie ji sar xi rngi shong xiong tang wei shu yi kan zhig zhen jie li zha tang sa fei jie tang. Sar xi ni le nyang pa ge xin nyam su tang xiam tun kong ta nyar cik xi bi sar xi rngi nyam su shar zhi lak dar xia jie zhe. Mrong wei gong. Rang jie ji bong gil ma tib bi sar xi rngi nyam su tang kori g zhi zhig xia jie ra mung ni. Sar xi rngi shong xiong li zhi lak zhe chi su cu shu tomar do ni. Tak xie tang, xie huk, ashtin, xieb xir zilin suk jie jirm shu tukni. Saagni kak nyam su ca zhi manjawa tang sar jir xie chakpa suk jie natun taksu xie yu. Sar xie din shi anyang bi ka jang xi zhe. Sar xie tong kong pensim cokpo yu. Gan chu zhe, yu tu zong ta ne bi zhong kong gan nan xiang jie ne yil anyang pa nyam su xie zhin yu ba tang. Saagni de ki ding hi zo sa tang ma xie jie xa xe de. Zoshin shu nyam su xi xi lor ji tok geng har yo nan ba sun shi gang lang ta bin gan lin xi xin yo. Sar xi ya ne nyang rui jin da. Hou wi er ji er ngi ji xiam tun kang ta nyar cik xi bi sar xi er ngi ji shi cha jie zem zong yo. Jun shi hu rui hou wi er ji er ngi kak shi la meng ni. Sar ni de ki lak za ji xia tab arab tong ran ba xia de. Nyer chu ba rang zin ji nyam su xi xin yo. Rang jie jie fsi li ngi dhib zhi ma saya ge tang bim chik lak zham yo bi yin heng a jia qi wi sar zhi xin bu tog. Sar zhi tong kong na gar cuk zhan ba zhin gang sar qiab yo bi. Gim chan da nil wei shu yak bu xi ni. Sar zhi rg ni ab jin zin tang tar pe yak bu tong gi. Rang jie jie sar zhi rg ni chun yong ni dhim tun xi bi ci ab jin tal ngang to rih tong a tang. Zhu xia zu ngun sa do sheng. Ha rig pen sim cuk bi zhan su kong ge ma lak zhen de. Sar xi rngi jie lop su pan ni xira tong jien ba zhe. Beijing gi Beijing lop shen jie to kong amar bu tang. Xiang shan su ge sar xi e bji he la de ne. Zhong qir yong si tang zi ge tang. Zhar ngu ge mag chi. Jin chu a jih chu zi ke xin bu sim zi ge de. Jin nam shen jie njim tun tang. Qia dan nir kam njim tun. Gur chu njim tun zi la de ne. Sar xi nyang tup xa cang wa tang gur ma dan bi gu ni san zi xie xin yu. Chunqing gi ne la nyang pa tang, zhan su kheng, yang ci nan bi nyam lin zi ji sar zi rg ni lin chan to de, zhig mar zi nyang tu ma sim si sik bar xi yu. Sar ta tong bi, xi pa la pek shong shong ge peng den xi bi XR nyam lin tang, ren pur sar qing xiong wi, Chunqing xi ge xer ge xi bi zhu dun su chap dun nang, chan ca ji xia tab la de ne, da mu wa nam ma ge chik lor di nang che yu. Jia xing nan hu qi ye zhe zeng a mar bu ne, sar xi ya nem shu xi bai po war tang. Yu du zeng un zham ne bo ta ru un dab war. Sar xi sar tag tang sar xi ya nen nying yo ba de tak ki, nga cu tang gi lan war ta ga shen ba sun xi ba den hong xi ne. Ma nam chi hua ngar xin bi ndan chul xi bi dob xe ab jin xa me par pe war xe zin yo.
3: Dana siltun ke la ji bi warang zha yin na.
4: Dana, wakil shtamji zhobi tongti yin.
5: Sanjir gandhi.
20: Tsonghun wakil dhalam jangzhu nyanchen kong nyanay zil baisil. Nyachar zhongki nyanchen serlag yindam mangto shadag si. Tsonghun shangchan jangzhu nyanchen juji nyamdil gi paptan si bi ngiyulo jyotun nyanchen dhukar lakang la yindam shargardin to bi. Kamdi taptun rig jib shargayong jit tulu yindam mangto tul zil bi nyanchen dhukar chikba yin. Wendam mangto tula nyanchan dukar jib zamchui deng tabchung zomba bu, shou yu fan so deng, tabchil ba li shue, jibi zotu ba hu ge, jimi zotu ba yin zi, jibi tabtun li geng ji, Jimmy Tabru Metin Jiul, Lakangi, Sumner Sangsum Joel Sakal Jen, Jonkum Sungchub Lalan Jabjung Sashiti, Gorsham Murni, Zola Sungchub Dung, Racha Nasum Sungvi, Yilsam Gilvi, Tamjil Jorul,
2: Jonku Jabitan Pivinitsla, Nishara Sangu Bi Tsumun Sangchin, Xiangli, Jonsipin, Hirtoshon Rizgna, Nidi Tsumunji, Nitong Yetulu, Sangchin Yongja, Sangsa Tui, Sang Jopi, Lopsu, Sosung Litun, Chuyang Ne Bingu Tsipatang. Арикака сян жопа сымтон агабжа сучун сяци ёпа динэн джентэн сучун синкван нитон жибжатан ситун сучун синкван сигтон сигжа ёпа жа
20: сонхун нэри цапар тон нэцл пэзэл чи сарвье жатэн лэн гомбатар на даджэ пи чи нэни нин вэр сомно сянчэн малу ор гэрэн чун клэр ченца зун камин зи жун клэр чэло нитон нэтгэл якурва нэлэн си цэл матэн бэм нилэ гэр ёл гомбр сэби жатэн на илкурби кочэрчэ мачэтэн Samton Savjem Nichula, Tetu Kilin Shibashi inla. Maluori Rangchung Kiljan, Junkum Rene Ilkurden, Pizil Shapshe, Linum Sartur Shippi, Demdija Kilin Shigangrele.
2: Junku Jabitan Pivinitsla. Nishar Tsumun Sangchin, Yehuri Rangchunk, Nangshina Zung, Handa Jonda, Devi Chortin Kangi. A Dekil Mankanga, Gushing Shivi, Zagu Tsuba Ditone. Yehuri Rangchunk, Dekil Mankang Tomati, don't talk the Tsubatsunyo. Tsunghun Sangchin, Chortin Adetan Alhanjim, Jila Dato Zirzong. Arangtin Hensietang, Arambazin Shipshir Stambibdang. Devzin Sangchin Arambi, Chikweba Tsosongi, Yingis, Shogdi Adangzhuk Shibabjia. Handa Zhongda, Devi Chortin Kangi, Anishtong Nyetiglu Adangawi Tse Nyerjianin. Tsunghun Sangchin Arambi, Nginzin Adilangang Topadang. Adekim Hankanga, Shedir Topyo. Adekim Hankangla, Shedir Topadena, Nangshina zonga zirim hansi chortin xabsi ni ba rinpurji lamtsi la dorang gashin shigra. Khanda zonda rtini chortin kangi ten gu nzgsa sarwar si de. Dekim hankanga cadan shan zgchinji jimji la rtini. Zirim jim hansi xian xab jintil ngang sabadang. Hansi xabsi jirim jilig sahtongwa. Natuqm hansi jim hansi shitsa shiratongwa zi si de. Zongkong zirim jim hansi chortin xabsi jawa rtambu chan yu.
20: Zonhun nyeri zhigbar toni zil bezil. Nyechir zonhun shangchin malu orga rangchung kil tenrin dungchir ji gamni bi shachung gangro tangmi yekub rinbi ngomani khazig argani ribkung tibbi loru tabtun shegu deng zonhun deng gansu. Sichuan ji jib shangshig tuanzi jiri zhundi duwa zhundil dana mil zatang da zabji ngangu zim. Shegu yilngi zi longu tunga ribkung argani deng machin zhongkum zi zhong nyamdi nrimtun shi. Tangdi tsukchin ji rigni ji yilkur la gandil deng.

Tine shebe ina lo san tan, tuden san ge, so dung du je ki dan na we, dem shun ki chakta sa di senaro na.

0: kisi chi chung bong ti na lega mara na payu to lo ne chang sa kim na cho. Nga la tanda nubo tok sam yu du rang la chuk taro che cho ji. Cik kim re re sha li sim chung pak sun ki gir sim ti sui nyam tu wu chun bar che pa di. Nga ni kong ki chuk nyak ji de yin bi. Kim la nga sam luk yu gir sim ti nge mi xie pa mi si. Nidong kiamme jiglu lungju du, ngay makche pyu di long ngay jing kakebi rizhong ter lukwa yin. Amla yi namla xiongdab chewe jashibi tuanjian si nye watan zha war, chongba kim se tang xanyi bunche ge dan watan. Pakba se jing rilu xie di rengim du lukwa sui dun cha kebu xik xam. Kongi sim nang long ngay nyang we jidik digi do zhe di denja nga pop toba chung di. Pudi da nga kim du lukwa tini cham dir, kong ki zhu nang nyek ji de yin ba nga rang ki se bor xi. Yine yang zhu nang ki chuk bi nang pa ti tu yun dawa jik lak zang kona li kyu mu tu. Ji sar tu jen ga dong chi ji ba la ki re wei keng bi mik sung tang yung jen ki gok tup che wei pang sim ki mik sung ki nyo che chu nga rang lar yang dok tun che bi yi. Ta ting chong zu ni ka che tu ting yun bong di nang shu gup ki kong tup li te wei sa xing dian le te wei ji di ge ri kyu ru bi. Chitdi yang ma luk bar pa yu tang yang tu kebe lam la chebe yi. Xi an tang da lian tu li ge cui wa lam lo ma chung wei jie ji. Ni dong ya me ju me ni lu da wa xibie den ju tu. Nga ra dong guan tu jor. Ta er pa yu tang par da ji li ge ji yue be du zi qi wei yu dir ni cho wei za wa cu. Dong guan tu du be tong me lo ga xie xing. Amla ji, agu ane tang asian sumso nian jam ki mi yu ti nga la changsa ya gui lu shuk ki di. Nga yang kong tang kapar ye gup nga nian jam tu yu bi garo ji ki qing a kong ki kora juk bi. Ta su kong xin ni lu sim lue la pop tu pa chung. Nidong ya me jume chu lor nga garo chi di pa yu tu changsa ya gui lu ji. Amla ji, che che tsup su nga che di na wa tang. Nga chi par sum tu xin la ga zhe zum da chur. Teni sim ding ne chur wei zum da xik yin la, ti wei yang kong ki gyeb jo su lab lu che gen la gok du gui len lu wa xik ya yin. Nidong ya me jume gu lu da wa ni par, nge chu gu mi yu tu li. Mi zi shi bu ru ga li ye bi am la, ting tang bu ru zi jia che wei zi zhong li dok tun yi, le wa dong ki chi ri tu yue bi dong guan du pim li. Nami pang sui da du tang yem tak bi cao er da yong nang war pim. Kong ki reng ni tang che me tu nang ba ni, lo zi jik zi wang chi xin ki le bi siu lung nyo ni yin xin. Ti ni yang kong ni ngang zu kia yong wei che za chi wei lak da xi yin mu. Ge da mi chui ba ti am la ta nami par tu zik bi kak bi kyang da bu xik du kyu. Ji ge jue mi xi bi am la ki nam ta gyun tu bie re nang gam. Lo zha wa nga me zi, pin zun ko nor te ba ni, ti xing tan zha war te yi ye xin, kang sa chi war xie. Jue ga wei ka yin ge ne cu tang, kun zhe cha mu zam chang le de ba pung so te bi. Ta er am la ge tu na ge gen zhi ji xue su qiu. Kong ne tang tong mar nyum chung pang yang ang, yung mu da yong che du yong zhi tang, ren ni pe yu tu chi lo cha du su zam de mu. Cham dhiri yang, yung mu yang, nge pu le nin ju zhu ge jie su jie bi cao xin xik la da yong xie xin gu. Chung mar yang, ka mi chak bi nan pe chue li, yi mi di wei nan wa dhir xin. Cao dang wu kor ji, nang mi da yong xie war yong nyang bi gup su, yung mu dong guan tu li. Am la yang, sem ki ding ne cheng si pe yu tu chi lo nan gu chung. Sen nam so kong tu ling ge lian yin zhen xu bu ni huang dan ne zan ba tang dao ci ren lan ne pu yu du ju hui le wang ki chi xin xi bie lu zum ti par ji ti yi ti ren ki zum ri ga ce le zhen xu zam da xi yi ling ge ne ngan zu le zhen sen ba to qi
1: cha ru wa chu di gi ru ge Nungo gigzigi chajin.
2: Singalinge gongkamsa, siyamliya charwa chudigi rogyob, 南国基斯基切真西别平均西子重启了基冲总托当地区域团别国企密色其这里曾学言 当我给别次你说出你个出租就谈干么什么就脱离啊那不来我们说当地出租给女子团别玩起让给给平均西子重启了给中总启给中干过呀免得西面谈中啊切别女子侧亲团员是你这一段子把俺最三个月报报清晰集中你团啊三月五日呀给谈个新月谈的你俺最三个月报电话来谈可把团内这团学言
3: 电话老公看不上。老公看不上了。那当他的其他内有个三年的客人有没是的，俺其他别别别接了呀。那最三十开始有没俺就先补充我就是那种呢。啊，那是那是，当俺当的的呀，有种充电的那些，他可能他在那群里呀那些，他肯定你有。那是。啊，他的意思是呀，俺做当的的，那台北接了呀，那唐东嘛，俺做开发，俺就啥子，正主要性不的是呢，俺做电器里呢，俺做他，哎，忙做为内部搞的呀。
4: 那个意思，他不允许接是吧？他不允许接，人家的呀，俺做啊，那嘛，听俺话没得啊，你就快，你就听有个啊，电话给他就要不然俺做的，俺这种加工我了嘛，就是了呀，他这种加工我了嘛，买来这个他，加工他，怕他急哩，松，咱们听这个呀，一个都得呀，他俺做的，听出来怎么做的，熊龙啊，咱们都出来给他熊龙干不得的，那些熊龙给门西的是他们咯，就多少钱全部得做的。
3: 但是，咱俩说到说起不停的在家。那是，俺都三个月三年三到了呀的啊，来住民的呀都是的，真的是都来住民的，工资忙不停的，这个，你就特别，特别你去住人的，把人工是放在工资里来参加。那是，那人工作，俺们想要老早不停的，他俺这是来种直接，他啊，特别你去住呢，姐姐，他其实特别你去给人跑了呀，啊，那么大飞机，哦，你姐姐是这个的。
4: 咱们像都是他，人他下，咱们你这嘛像啥子？当俺做，他没得了说，现在就是嘛，科技，他一年，俺那个这种的干活人的，怕他几年发生点儿吧？他第一啥子的了呀？别的，小英应该处理养啥子？俺，哎，啷个想的想啥子？俺们啷个活得出去多？
3: 那是，
4: 出去多，他第一个了呀？这个他，哎，退休给那种中间给俺那做，他第，哎，他在年多就过嘛，他跟年轻些，没事，老早工地了说过。 这个芒果地呢，它的就是呢，明明能够，我地他话呀，拒绝，哦，人家不就是说呀，压着呀，那你去看些这个呢，现在嘛，他是表现的，不能他去了吧，他是表现的去哪里呀？去肯定当这呀，他那是，他呀，怎样怎样，就吃上些什么的在家。
3: 那是。
4: 他的，所以说明那大，我说明那芒果地，他的他是证明那做东西，哎呀，一直了呀，咋的干的，那就是那就是，这种高空高的呀，不要了说。 那你去看些，那明明能够他话呀拒绝呀，人家不就是怕做呀了，是不？最近的这些怕做呀了，是不？现在给他是，他有个走路东西，可能是手脚没那个多，念了多多。那你的第一久了呀，可能是他的可能是第二吧，啊，接触给人家想念的，就是他的他都无那个来的嘛，非常担心不的下，但明年下来呀，可能做他这些这种充电的，这种干部他的那些呀，就是他，他们。
3: 这是什么什么其他工作嘞？人家说的没这么多，你不对呢啊，没得说。那是。俺们今天看的是那很多，这当找了呀，看的是俺那组这听众要罢了。
4: 嗯。我在听众看了呀，俺那组这俺那组中国啊，看的国际的说法，这个那些中国看的啊，他这的说法，他啊，中国老听的说法，我那组来人民的忙不的，来的就我那组，看的不多，人家说他比那，也不多，他话特别的。
3: 年龄大，中年期的这些不理解，这是俺做一年啊，对呀，这个来种中心的，来种我们这里也都是啊，真的就是有人给老工作一年的啊，对吧？俺那是五个月的说法，那个年纪是超过七十了说法，就是他们三年三到回来，现在这些，俺们也提高了课外些，这些的工作积极，马上工作一年的，俺那是的话，来种中心的这个，嗯，这些啊，这些不满一年的，俺那是就从本地里面的，俺那是打过吧。
4: 那你们给来的人民的服务，他也应该工作呀，去，嗯，他话，人民大概就说些了，说吧，那个那些工作，他是有个收入，但是，那种农民的，那工作是，啊，他也给他提提的，啊，提动他了呀，让工作是，啊，啊，小区当中都可以。
3: 那
4: 是。那个那些人多不到，忙不进，他三年三到的，他都跑到屋外，这里下，他天然他想的，这里那些，啊，到这边，他们女婿过来玩，过来学个俺们那样子，当地，这种充电站也，让俺们就，他。
2: Les

Chepsi shuk xian tu dongwa, chepsi le tang dui mi chi ba ji ki chong lun ta ji du ngon go tang ke sui chi gu. Dang nang gui ki chepsi rin ne zu zun chi shu qir dongwa ta, lak sam sui mi ta, chang xia cui tun, ngui to din cui, jue zang xiong chang so ki rin tang dawa tabi dan di, chepsi ki rin ne sang bur din ne, chepsi ki gen kam sang bu zun gu. Gu zhi li chi bi nu ba yu ce li, chepsi ki nu ba ni ang tang bu yin. Chepsi ki nubi qiru dongwa, ke gang xindu qiwa xingni. Chepsi to ne ne tuin le yixib ta, ne tuin takju qi kebu qi gubi tishin. Chepsi ki to ne ne tuin le yixib qi ne, xin ne ngu wu sebu dok tu bata. Chepsi ki to ne ne tuin takju qi ne, xin ne zawa zin tu bashi. Dang yung gu chi le qi bi, kachu zin bata, pi chu qinbu zin ba. Kyun yung zin bu ji ki nubi ta, chepsi ki jing min yin ji ta. Chepsi ki nishu gyun kyun, chepsi ki naba kalu gyurwa, chepsi ki nyinga goksun chiba chi ki nuba sami chiba chir donggu. Chepsi nubi jongda ta, chepsi langling ki jongda la shunglun gyamne, dangla laksam namda ta, dangla simje siro, dangla rangin zengzub, mangla digi junba chi, zawe chepsi ki genzhi shikdu zine, kongche dangmi chepsi ki rangdan dengyong chi gu. Kongzhe dengmi samlui dengki gai dangyi shik zibgu. Samlui zhugzhun ni, dangki mengxi rengxin ki zhugzhun shik yinbata. Puxam tan ti sim dentu donggyun ni, samlui zhugzhun ki lengge ang tangbu yin. Zhunggu kongzhe dengki puxam tan ti sim ni, magsi renglu ki dentun ki ti sim tan, kongzhe renglu ki puxam qinbu. Zhunggu kechu denbe jizu renglu ki tuimun puxam jie yin. Dini zhunggui kongchen dengmi sanbe suksin tang chepsi ki laso yin la, danki tunji ji gyur gyungkyung chibi samlui mengsi yang yin. Puxam tang ti simni, kongchen dengmi samlui ding ki gai dabu yin. Jikyab shuji Xi Jinping ki din tun, kongchen dengmi le kedi temyu miba tang puxam miba ham, yana temyu tang puxam dinbu mi na, samlui ti gai mida wa tang, rube chumne po si bie. Chepsi ti ngu gyurwa ta, benjor ti ngu gyurwa, gunju ti ni rytu gyurwa, tsuwe ti rysung su gyur nishi. Lu gyu ta laklin ki raju yang yang che tun. Zidan si le puksam qinbu ta lami gi cui ni yu ci, gyurmi dobdin ta shumsi che wa, nambar giwa ji su gyur xin. Par che ti ka zui chung ya, yang gyar boba gine, ya lang tu bashi. Le chi bi shi le puk sam tan ti sim dian bu dian ci, ti nian ki lang se yang to wa ta, lo ge yang bu kyur si la, chep si ki ka jo yang ta ba gyun kyung tum ne, che lung ki yu mi tu bi ri ge lu bu dar ne tu bu shi. Sa chi puk sam nam le to, zhung gu kong chen tan ki reng ni wu ni bi nin ne song, ma ge si rin lu reng ni ki tar chi to chi di, kong chen rin lu ngun gyur chi gu ti, puk sam chi shu zu dian ki chi gu. ngan zui dan ki long gu ju la zam ki lu gu na chang le de bie kong chen deng ni shu bu mi ba suo tan do wan ni tie mu tie le de ba ta pu sem tie che tu yin kong zui gan ren ni gi tuen ni qi bie pu sem tie ren ni gi la du ngun gu ru mi si ba xian me wen gan kong zu mi zhe ne mi zhe pa mu tu bie zun qi ba ta mi zhe ne mi zhe pa rang suo lu dong tu qi le qi wei pu dun ti ni qi gan ngun gu qi tu bie yi qi dian bu yu bu shi dan ge ta jie wo tan zhe xia yong wei kong zhen dang yun su xi yin shuo chang mei ni ba tu luo le dian bu ni gu bu xi ni pu sem tan ti sim ge qi tu bie te qi ba ta zun zui ge ba ren ni ge sim shu yong zuo ta ta na ci suo gan bu gu bu tie shi Ming ar dang yun li qiba mang qiwe puk sam tan tie sim dianbu yinba ta, qebsi tie lui kie chongba shi. Tui cung su ngan cui li qibe bongdi nang tu hang, la le kong chen rin lu le lo do ki ne, tene ka dong nang ki cik dong ta rup ga we dong sam si yinba ngun zin qi xin yu. La le ma li le yin mi qiba, lan zir tie ba ta, ge gui gun zin ki mong de chui ne san bie ge bing cui xin. La le ta na nup chui ki ji zuo lem lu le mong cui ki tie gui qi ba ta, ji zuo rin lu ki du lem ta le wang le yi qi mi ba kyu ba suo de bu shi. Tie sim dian bu mi na, se si gui xin ri wu yu. Puk sam tan tie sim ki yu gui ni, nian ge qi shu ki yu gui xi yin ba ta. Puk sam tan ti sim ki ri nin ni, nian ge qi shu ki ri nin xik shi. Dang yun li qi ba ka xie le ne tuin na cuo chuan ni, ti sim qia ma qi ba kyu ba ta, san ba qiu wa kyu ba shi.
当有力气不行了，破损产提醒电不员面拆解起不来，其中有其拆洗员不善。在金门出的六十所，力气不行的破损产提醒电不员面是不是几个？替当他迷茫的吃香的团团，让所乐当脱面他，当中同的长么他，团团冲脱面了大国。地道不是不是呢，每同六神形式。提人当院来七八十克破损糖提醒店面拆解起团，提了七十几年三克清克短途，七十几年少圆面糖，每月克都是点不足脱面，来家的简直也不可脱面，搞到我了娘娃糖也不结束切脱面，女儿个年松克连根短途把俺前辈当时切脱面接了大过来，王家糖公安对恰姐给落车贴脱面了大过。铁道部是不是七八可能不是过不来车马团大人你过不他不再开始年别托年他就七度不行明白月经给能够了大过不他他呢每次看不能够了大过普森坦提示你革命革命图穷命死了连拉布尔尊重样切个往事多吉雇主国呢你把图切这坦吞别日本雄鹿给三路的查解这地俺最三百勤洗跟前面把所用切过马克思人鹿给是在日本雄鹿落中顶色切不他习近平给推入三百中国开局点别基础人鹿给广播落中顶色切吧普森坦提心提前日坦吞别日本雄鹿几把给国内唐林级别托给不他陆局的去年了文字杨塔级别托给吧给个比现在内催了年系杨塔装备托给不接起过当用了陆祖坦这段切的当给美国落了电波的捏不他空城等年三百五磅吞波的对劲几点到我谈每次到我人谈到我接给即罗贵那团体，他就也不起不他。普森坦提醒提，我这心难去准备前进，特别南塔坦准备里面，一起电波坦定死不接用我的器官。去日三边当个珍珠篮球，拉林特清器官。七十个篮球杨塔巴尼，珍珠个篮球杨塔巴丁呢，卡地器官。几个书记习近平去电团，珍珠篮球呢，当个国体军工团。但给做准了凶乱，但给增做雷团，也不如主播接了去年黑江开前电月。推入三百，但给增做篮球呢？习近平给推入三百，中国开局电别基础人落叶，广播巧用呢，让人特新奇的。增做满拉去做准做内多资不他，还是那么大他，决战他，跟库尔佩不接给，抢在头位来七百，所讲数千七百。给这里给部为超所需配充新电名的独孤数千七八就用人电塔根据组织塔原电监控的规矩七八节军控节的托年但其超用给国产军控塔贴了凶论给不他中国开局电别基础人路增用别送七八增速给给人多点轮住七国的体验但给读书年增速来创业但其军用给国产塔但其雷团用作但其革命多点起增作马拉了点年温柔的结果俺最当年马克思人路给当作中国的起在团大的作为言了但其中央增作他三年增作习近增作界区别增作给马拉谈策进行恰月第二增林托起西大写的康熙了没别给曾经不行事习近当增作呢但其心情托自康亲其真妈也不他真妈爹呢托自康亲点不他真妈妈爹呢托自康亲又是不是习近当真主娘先见他腿面见所弄间接给你吞了命的孟西准备他切军事为天数家国真主给女不切入东宫做念头真不他切不是给女不不吐吞把切的习近当真主提但其对嘴吃着他但其去吞老大了习近就用了那天忙做了吞这一趟归拢狗儿聚谈撇给了官地动画界给他们进去尊重电波行动组准起过推着三倍但其增速篮球太空起不来强在土为了七百崩卡组准起过你那个是强在所用马拉他吞他们的文字马拉顶住过去马拉脱谈马拉
长秋归家马拉街组呢立即把所用他顶住托他们规矩结给立团也不是主管但其立即把托他们起别责团军控他就用人点他根据总的整个军控确实参加他原点间可能过去几个军控恰恰总的整个他凶产催团军控界前年铁心点不他弥漫了相对说话自尊团你了跟着苦的陪伴就在熊昌街给立即把三位车系团头都缺乏机会米顶住给车出阳台把军控他米顶住给空水有啥车系给车系资金解决的价得不甜蜜他价得不贴心价得不支撑价得不苦心解甜别立即把本地系所用他机心机会托他们年不谈接着亲不起不谈规模动画谈军动起吧送这些的跟苦的陪不谈乔娃主不起吧接着新所团不接给立即把这个表他安龙起不谈年别三个人别都不能催有三他几多起过西林立即把森库谈接给起过西林起连年谈不谈刚爱谈该次起为三年所那寻立即把所给谈中大起把通勤起过新店民的你明日他给用我他给及真最初让我特别特具给吞空音等是新店民的土丹起别再吞军用他那么我给开不对你规矩起吧新店民的多点给客组中告诉的我借给托你给及立给别我他三对七别别比中新店民的帮的组中互大机会我来护尊他，我来国际，我来偏女的不接给新店民的自主拉达彻底。新店民呢，先多起别昔日给米他，新店民那的个性起别拉上，新店民的规矩起别波吧，新店民的独立起别落家，新店民的独处起别特上接了点呢。当男他，当妻，给男他。给这些却肯及新店民的票中间抗议但他弥漫给别特乐不起吹脱极度奇怪新店民的偏见动物直随他南京去购置设备他新店民的所用级别南京推仓土动他新店民的顶着南京立据新店民的苦救南京杀对新店民的我归南京推仓土动解决的给其新店民的给客户了这连接为自信他别特给您读三对给孙书记肯突破过归拢起过忙做错别恰恰你但给恰恰去出去开心时间你把图但给四种为提醒梦想他忙做给梦想三点土动为切不是给托车托你忙做错别来给鼓吹了兄弟给的落点革命啊中国开局点别记错人路偏给给着蓝头哥哥但给忙做错别来给切不是给人心更穷他贴着兄弟点的给的忙做错别增做给整完起别忙做难且加起我谈，且定设备过年，但其他国土吞之奇怪。忙做错为增速给温吞人心更穷他，贴着凶论点点给的，加起弥漫忙错，推着给吞车土久久了，这座谈归拢起的。况做但其四更为给定读书点不他，加表读书全部，接着给梦想点不结束，我内个人玩奇怪。忙做错为增速给忙错人心更穷他。贴着胸轮给的忙错给生产堂刚刚洗碗被尊切的忙错给仪器切不堂略起碗开车各位落对色堂硬泥色切不切过居住组织呢南洋其性别南南月但给居住呢但给南洋也不堂天天闽南给落个地球堂这外月了但给西孙切记堂这外月不是这个书记习近平给点团俺最当年马克思人路给西贡党营别强烈点团给读书全部越过马斯特图米西给读书全部点过点团给读书呢俺最当给日本雄路杨塔不来极度所存不他米西给读书呢俺最当给居住三不来极度所存越俺最当给中国推运人不是希望更过别居住起那天了推坦南北滚土能冲起民众
Sarji Zogchun Gurju Sum Chirin, Nganzui Danki Tongda Par Sum Tu, Dang Yongki Lutun Le, Siji Denbe Sukun Takyong Ta,

0: Chasha Gorji, Dang Zhuyangki, Guji Kaki, Tengulina, Nushu Yuku, Tanzi Yabu Chekubata. Nedo Sumju Song Lora Tenze Jigab Dolji Munjurki, Mixe Choso, Lodz Tembu Dungu Chekushi, Neshe Nanghu. Nedo Sumju Song Lora Tenze Jigab Dolji Munjur Tuba Chekutini, Ludu Shiji Pink Sosi Nawai, Dang Zhuyangki, Genang Tan, Giji Jiuni La Jindum Tan, Rangjeki, Pecho Chimber, Dungzin Chachi Dumbi, Tipjuki, Gubashi Rila, Chiru Hi Nigata. Jenola Kade Jobata, Pija Yi Rengu Wanja Dungzin Nebuchibi, Sigan Rue, Tubju Shigan Shi. Tubuji Mila Tadi Donta, Wenge Yi Yang Yanglam Shuber Gudi Donshi, Nyogzin Chila Gurdo Mawe, Pija Yi Kuru Dunto, Rangi Langwenjegi, Tugup Kang Shile Yang, Tenzeki Niti Renshigi, Tubju Gitigur Dewayna, Gurgucho Hu. Gardu Gazeta, Gardu Lenabar Giwe, Chi Zoni, Samlotan, Chaju Dang Duanki, Tubju Gudi To, Jiur Dendi Yuan Chedi. Dengzui tang chue sim dendu dong tang, longa zai zhunga bi chargui nan dengki jibi mingzi lenge li na tangpuru mi ni. Bidab ki kajo tang, shuk ya sa cui sim neki chi di gombariri jini dungyu chi gui. Cenzai sardu ki mala jengi gagzun nipu chiru dong tang. Cenzai sardu tang, tuan lai sardu nyamdi dingsab yuwar gui di dong wa. Pujung ki shunu cenzai shinden ba sojung chi shu chiru dong wa. Cenzai sardu la majo jibi pindai na chiru dong wa. Zanze Dengzhou ki Guandong Mi na Yubu Yabu Chui Ba. Zanze Mi Chui Tang, Dengzha Zhujun Li na Xiongnyu Yabu Chie Chie Gui. Tadeng ki Cokjin To, Jigib Shuji Xi Jinping ki Rangye ki Zanze Jigib Dobji Zhujun Chie Bi Tuibab Sarba Tang, Lenggen Sarba, Zhenlong Sarba Chie La Ngunzi Dingsab Nao Ma Se. Mingze ki Dengzhou Tang, Nendu ki Dengzhou Yina Pinzu Jigur Takyo Nangdi Cho Zhu Te ki Langja Kase Dune, Gyanglam Sarba Zanze Jigib Yina Dobji Zhujun Bi Ledun Yabu Zhujur Chie Dun Gye Chie Nang Yu. 昨天，村子三队团团来三队，娘们的丁氏有了跪地团。培训期训练村子新队把所有情绪切断了命呢。这些呢，丁氏娘的村子几个都进五角级别，村里团团别切断团，拉人给偷了了，体外里边过年过年不团，等子难学。就在土外村子人组让到了店呢，团结女秀三百呢，偏见了你这级别，嘎子呢，村子三队团团来三队娘们的丁氏有了跪地动作的事。落地大理。 让这一听入经济团队麻辣天年，编织龙丁六下团，年秀团岁数全部军军级别特殊的西丁图就对呢。现在三队级团队三队里呢，你的团呢？三队这大团团来这大呢，说明这都差吹不掉了呢，全是。今年明在团队了，恰村北呢，上海一天年，你的团队全部送去这四地，四九团，那套面具，我这团队这呢，咱们来了的呢。
1: 团了十分钟，娘们的丁氏团结的规定也。今年明在即，这大十月呢，三队结交三二天，今日几个能做妥，这大十月团结呢，催妥别，三队呢，凑凑给立即注意不是。你到你是怎个了？上海一今年明在团结起，拥抱国土同志的这一干部全部来通马的感觉。中秋里呢，现在三队一扩展团，团结的国库呢，你的部队他们团，部队团结现在一扩展了点呢。 团来三队了，团结交了团。这是从前头，讲到今，人流经济的团来规划的呢。现在三队了，你的车子，现在三队团来三队的长久苦久呢，差头了。现在一个多级级别，公路车不一样，配通的是。现在中正县局的现在托不明白呢，按照这边我们三队边内段形势。现在给孙秀的关注起交通学，中正县局的去干的是为干子呢。 准备先决的这大计，国军四军的事业。几个级老在不久的末了，准许切断它。那么，建议捏准那么它，就在同为团来给出队准备。新的党王宋江冷落呢，推过长途动画。现在三队党参别，现在我在这水运做不接茄子。新的三队的准备地位嘛，推得很呢，团结主任队呢，绝土。这里的中军巡逻团越级呢，集结出去十几平去。 巡逻村在新店北本港左军车队，特区区独个了这个是南端南区。培训巡逻村在新店北接到了所有车轨上，刚才呢，罗布斯坦村在给新店北插龙用的呢，西区都各地动员，准备特别严密的业务车轨。在罗北，严密的民的所军级别拦水六十多趟，所军车培训团，培训车所军车就他军车子，培训巡逻村在新店北铁外贸插龙团，新店北油团，不得团呢。 现在一个多级军级，现在被蒙西点不西点土。 རང རྒྱལ དེ ཉིད ཚན རྩལ རྒྱལ ཁབ ཐོབ ཅིང ལ བཅོས རྒྱུ ནི ཉེ རབས ནས སོང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི གྲོས སྲིད ལྷོད མེད ངང ཐོན སྐྱེད བྱེད པའི ཕུགས དོན

0: དང ཀྱང གུ ལོ་རི ལ དེ་བེ ལེབ གོ་ནི ཤེཚོ ཐ་ཅི ཀྱང གུ ཉིན་དོ ལ དེ་བེ ལེབ གོ་ནི དོ ཐ་ཅི ཅེ ལ རོ་རོང ཐ་ཅི ཡིན པ་རི རང་ཧ ཉམ་ ལེ རིན་ ཟུ ཇ་ཁ ཁ ཁ ཀེ ཆབ་ སེ དང པང ཇོ རི ནི ཉེ ཇོ སོ ལེ རི ཁ ཁ མ ན ཏ ཅན ཚ པེ གན རེ ཇ་ལ ཤེ གུ ན ཤུ ཡེ ཚང མི ལེན ཚེ ཅི ཏུ ཅི ཤེ ཅིན ཕིན ཀེ དེན ཚེ གོང པ ངོ ཚེ ཤེ པ མ སེ སེན ཡང དེ པེ ཉེ རི ལ དེ ནི ཀྱང གུ གོ ལ ཤེ བུ ཅི ཤུང དེ ཕོ བུ ཛ་ ཅི ཉམ་ ཉོ ལ སན རེ དེན ཚ ཤེ པ ཇོ དེ Shanghai Nyamle Dunzu Chi, Jaka Kaki, Nye Jo War, Peri Nyamle Tinsa Ta Tongja Tang, Shanghai Nyamle Dunzu, Jaka Chi, Mamu Pagi, Nzashi Ngawi Sa Ta Tongja, Jakong Kaki, Nyamle Yatso Je Pata, Gongpe Yungwa Gende Tongja Chegi Chi, Gashu Nenye Che Songpari. Teri Nizung, Xi Jinping Ki, Nyebu Nongwi, Longzi Chepi, Giri Mongbi Pama Ti, Ge Gistan Chi, Jaka Nyanche Longzi Gongsi Tang, Pe Orosi, Jaka 龙车年车公司也被俄罗斯也老公司加个汉地三家空加个丁尼三家哈萨斯坦总统龙车年车来空哈萨斯坦街哈巴尔年车来空巴克斯坦年车公司俄罗斯也下亚前面年车来空俄罗斯哈巴罗夫斯克年车来空俄罗斯扎巴塔吉克斯坦街扎呼纳姆加个年车来空塔吉克斯坦街 Safina Jaka Nientelekun, Tajikistan Jia, Sinamu Jaka Nientelekun, Uzbekistan Jaka Nientelungtekunsi, Iran Islam Shinta Jaka Sanjikonsu, Shanghai Nyamle Dinzu Jaka Jia, Zuojin Nyejotu, Dianjian Bari.
1: Nagalekun de Bevinitsa, Chongra Taka Totum Shishap Jijia Bevi, Chongxin Lingun Pra, Dalu Lotata, Yangsi Sada Zubi, Shisung Manju Kili Chisim Tu, Ngatung Zimbati, Tinsung Li Jiachai Ni, Dampari Batu. Shisung Manju Kili Chi, Jibshi Yigoba, Jinta Lissi Shinyo, Chongra Daga Dodam Shishab Jiji Bihwi, Chongji Lingwan Par, Manju Chakung Li Dici, Shisung Jinchi Chimu Tung, Jimzhi Jinchi Ji, Shisung Manju Kili Chi, Peishu Zongbu Yu, Lodi Tu, Hainan Tung, Shandong, Guangdong, Jiangsu Su, Shisung Jinchi Chimu Ji Si, Sada Zubi, Shisung Manju Kili Chi, Parche Kwa Su Su, Yacha Simchi Su Yi Tung, Chongchong Zhu Tung, Yacha Chunga Tung, Chongchong Ni, Yacha Ji Tung, Chongchong Ji, Yacha Zhu Tong, Chongchong Ji Zimba Tong, Heilongjiang Tong, Nangso, Guangxi, Jinli Su, Nzhangji Yinche De Sada Zubi, Shisu Manjong Kili Ji, Parche Kwa Su Su, Yacha Dengji Dengge Tong, Chongchong Nga Tong, Yacha Nishi Zaga Tong, Chongchong Ji, Yacha Jiru Tong, Chongchong Zhu, Yacha Jinli Tong, Chongchong Leku Zimba Shi, Shisu Banjo Nyosong Lubjin, Yashi Banjo Nyosong Lubliga Gege Chiu Mungwa, Caifin Ji, Yangzu Nzhangji Ni, Tansim Nzhangji Par, Nanglu Gamsa Yi Goyi Ni Nyam Te, Nishu Tuyo Pati, Heilongjiang Tong, Nangso Ke, Zhongguo Tong, Mongol, Erzi Ji Ji Banjo Barqim Gachin, Zuzhi Xie Si, Saka Yinba Tong, Hainan Tong, Guangxi Ne, Nibji Gamsu Yi Zhulim Sabi Tu, Eishi Asha Lu Shu Pi, Garkun Yinba Tong, Deda Ni Huan Yungwi, Qianyong Goyi Hi, Netong Saba, Dada Tuzhi Yu Ji Song Yu, Yongkong Yakab Ni Dici, Yi Ji Lam Ji, Nyam Chen Yakab Ji, Zhongguo Sada Zu Pi, Kili Qianyong Ni, Panung Zhu Yu, Lo Di Te, Yiji Lamji Nyamchen Yakab Tong, Arab Yakab, Afrika Namde Yakab Ji, Zhongguo Kili Chiji Tong, Qidong Sada Zun Yu, Manju Chakong Li Dici, Zishu Chumra Di, Xinge Ji Yiong Gubi, Kashu Sabar Ji Yu, Dawa Dongbu Ni, Dawa Zubi Par, Chote Tong, Shisu Li Ti, Lecong Tong, Sisong Li Shi, Jadu Tong, Zantong Li Li Ji, Sada Zubi, Shisu Manju Kili Ji, Parchi Zhong Ni, Ni Ji, Tore Ching Ba Tong, Zhongguo Yachi Wei Chongri Yi, Xinge Ji Yiong Gu Shu, Jimta Qi Ri Qin Yu, Chongra Daga Dodam Shichab Ji Qi, Gomtab Jimhar, Shisu Manju Chakong Ji Chongra Yi Daga Ji Ju Jinta Tingzab Da Tongwa Tong, Chongri Yi Yunti Rabzi Lesa Tongwa, Toku Tabdi Jin Ji Chisin Tore Tongwa, Shisu Manju Kili Ji Luntun Kiwong La, Chimta, Nranyim Ngo Songshong Shipa, Chongra Jin Tong, Chimshong Ji, Yashi Jin Ji Ji, Chongyin Kuyu Zeta Jinche Mebra Toba Ji Xin Ni, Shisu Manju Kili, Zhongguo Rishi Tsuba Tong, Peijing Rupar, Ramde Ngawi Mongwa Xiajin Yixi Tiyo Baxi.
0: Daga Leku Ni Peiwu Nietzu, Lo Ngansin Jia Changgui Zhongga Peirin, Rongja Ji, Tatsam Jia Jia Jialong Xiatong Da Bice Tore Tongwi Jekwe La Gende Tamni, Tatsam Jia Jia Jialong Niji Ge Tang, Jialong Samsung Ji, Cho Jia Jia Jialong Nini Jie Ji, Jialong Amate Da Chen Yong Ni Jeta Xi Di, Longti Gache Xi Dejin Bari. Long Ansen Ji, Changgui Zhongga Peirin, Rongja Ji, Tatsum Ji Ji, Jialong Niji Ge Tang, Jialong Sun Sun Ji Tang, Cho Ji Ji, Jialong Nini Ji Ji, Jalum je lamti ama sem shu yong ni xia tong ta ba xia jin yin ba tang. Jalum sem bo zhe te xie ji xi rin ci. Xie li nin zhe de nong zang seng ge yue ba di. Si go li ti ma ta ko ji seng cha ni dang chong ge yue ba di. Ren zhe xin zhe bu yi xiu di qiang ge si yi si zhang yin ba wu zhi hua yi. Ta zong go wa dang jia zong xia bi zhe lang ne lamti ga jie di qi ngo wi ge ren zhe ni ba la xiu tong jia ba xi re jie jue ba di. Wu zhi hua yi. Gondi, denga taja dang, zoja yunglam soso rinne ba dang, mongche wa langju kona ma do me bie, nambar njadu dang li, langti yongje, gonglang gwa gu, jalha zong dang, jayong zoja je, jaka zowo rinne taja dang, zoja je, lamra di, xiu jiong bi, njune ni, koju zaji, ba rinpa xiong li, taja dang, zoja sakung tanjong ngang, gongpin zho je, rinja je, paza qenpo si, zhengye je jie ba li, langti gache na, rongja je, qianggui dang, zuzhe xie bie, Drelong Riji Yi Chue Jia, Ta Jia Tang, Cho Jia Tang, Zongbi Jia Jia Drelong Yi Zhecha Xi Yinba Tang, Drelong Yenda Tang, Pianchen Deshu Xie Di, Tamoto, Bice Towi, Gongpe Jia, Nrenzhi Mong Jia Tengda Tang Yue, Nrenzhi Xinzhi Bu Yi, Jialong Sen Chue Ki, Raga Cho Ga Jia Long Dabu, Zonye Tu, Nyuanyi Xia Tong Taba Xie Ni, Nongti Ga Jia Di, Xin Yong Jia Bice Tomde Rengpo La, Dui Ji Ta Kende Tang Jia Yinba Tang, 元宝县呢，龙安村镇全国中央别林组成党一个县别，龙村县里丹东一家长孙家党组成党一个店，满洲国东县山东邓家长下进办理。这个节在村人在镇镇镇的三队店内，北京镇镇头前，北京学定镇镇公平选举空间选举办林红昌街。龙体感谢店镇级，龙家街他从党下届初级，中期七组初库街。 这套鞋饼高级，质量等姐姐的解决办理。林红昌街，带着人力一个质量级泥巴党，前去我们店员们，文章店呢，天空上边接质量鞋印了。他从店里当，他从店的同位质量鞋经营，店里供配当，下东农这街，牛松店泥巴还从全部天个月，营养中间连续给三当，他从个人，我做热些这些饼，才收个质量鞋等姐姐的。
1: 龙体感谢地，大东他从各国他都的你把忙不是这月别，送这节忙的单位马的心里，俺做你就当马子，娘送些果，解药等着接了，搁着他这里，对你第一套的谢白呢，对呢他就接流浪党兄弟给流浪些人些就业办理。那个来空的百分之七，大把级别七十几年头，别种些这种田，接种种的，难度七十几，农村土地。 若是不叫来点别位，人家把点把通，接种瓜果通，把他认为插着热气头马贴，下冬冬的胸骨就把通。年薪若冷热特，双日月，三星农村业人都学进得别忘记，单位若是三公顷，三百农村七八通，若冷下周了，村子特别，他说东部业年薪初十通，农村业你自扎些，农村季节他就来点进来，热足全部拆学，明儿年薪若是不通。 我们今年就去，农村一切人工作业来点女婿有给这就八十，三个婆儿被人送去，城东多的今年西东学校新他，集中各个县、各个东他年会，这次东部天，那么一百七十几年，下东的年全国中学，这都年数门年三十准备，忙些这出去，我个人有别，若是这么多，可把家里些学，明儿年些周了，咱账户上就八通，差这不是东跟送门年。 城东跟送客来电了，对接的跟你通电。他说东部县、广东各东通，若是来电，中心一签证得多的，谢谢公司所。城东各公共领袖有给，跟公司有八十，那么一百七十几年级，我们也七十一通，干嘛申请速登班来电？北京龙城开了车，这次机两速十八通，这次个三十组八，电通，集中中年，集中中大班，这次你三十组八通。 接种中大年，接种瓜果盘，接种的三十组八十，每种接种个难度一七十九，农村配套，大家不参与三十六，系统中心他，第一个人年年差别，清楚三百天，人均得一年，今他东北就八十，年薪六十九，农村来电快，第一组单子节这就八十，差值多的不一，年卡大家不参与多，每种兄弟我就是市场上跑。 王成林县，联系我去，门头日女士公司大吉村里学校七十多年，大吉村里同年数我大同学来电我为，要不直接联系就学，集中个个学习，伢们年纪足够。 多少波比浪不雄于烈天，那么一笔七十。

Re dinan tsamdani tsangmar chaljiyo be jishi ki derang galaisin yang jigdugju yele. Zindi na lhamu tserang givlangwi kadak garoshi viji derele. Zindi zidang zongkan lamu jaytang, zitak zongkan shabdi nyamarele.

在相聚康熙银把堂，做双下堂金鱼，色系堂那位金鱼，人群三横锁，敲光机五百多年的堂，千里新聚，千里敲地阶级列柱堂，这么多热心一把人，相聚康做不能松，人群顶在相聚康熙，顶色别，千里给早晚日不跑到爬松的特别当年。大地顶在香蕉坑的那边托呢，遇着七夕木塔，密码机七夕托表过呢，千里浪阔连托千里，这么长塘，塘浪边小树，人脸托了竹板，千里恰不得七里索的那边托呢，地沟都觉得，记住了看出边，千里恰不得一切个姐姐们，别他避免一把的，你同咱们居民队员老说。罗列强强套，大哥罗每天七公里之长了，年龄虚胆虚心白狼。忙起我呢，罗着正装去，那么一把把塞。人命啊，大哥罗钱缺给我嘞。你同咱们居民接路，接个别人不谈路，顶在香蕉坑卡汤锅打不汤。你同咱们住路，借用的村里吃的六岁电器汤。一个比苦有松江的千里恰别电线来当定重要的。乡下的各位老百姓人均定在相聚康托，伢子前边外边，我只超东出个古旧好片啥鱼巴汤。提托呢，吉林新津的金鱼那么人心汤，提醒人均天空的那句看的村客啦。双家汤金鱼，哪位金鱼差不多？第二节，四句，米绿说，我为力量，出于本意。我被忙起我呢，吉林新津县人均苦肉天空村居做了七八趟，新津天然多，吃面饼，一个比做年多，送去前边，双家的我被眼睛是一百里。现在想就看给我们你，去都他，别人，都如，现在别把，详细当我说的全我心里。双家塔最新给马比里，一个比人不疼不疼，人不你别双家塔最新日，我比较过去狂接一把汤。天哪，阿西也浪尖塔，枪下的大，冲冲马家，中怀秋山安吧，七里轻松的说，杀鸡我不去。昨天马比那，那位浪个村把西边，枪下的土楼西边互动双家的角度呢？祖军伢子七八岁人了，辽宁长阳的村里村委，日后定位的杂技角度是正义。铁空说，那位浪哥他思路不灵，对面浪姐的角度热衷他，提醒中华龙姐角度姐出于为宜。杂技马边南特懂，德惠角度所出于，所以我们呢。吉林新津的社区南区，别在那个日月站前，我别谈，人不一年随便失业，米勒卡些的推磨托别人吃不住，人均顶在香蕉坑托，伢子吃不停，人心麻辣烫，细菌吃不烫，沙公提个烫，米色的鱼肚通不停，金鱼日记那么人心烫，人均推磨的那句我全把没塞，小到吃了肠胃。千里的城西滩娘土，金鱼那么人心塘，从那天先以出奇的车位，城西最出一把的。伢子我在抗疫日以前呢，伢子前有几，我别日里最看了七鬼米呢，前年土塘七星鱼，从退过仓位递送年终直接塘，个人也苦有用这直接鱼看了，麻痹伢子阿将一个土鱼。乡下的各位老人人均顶在香蕉坑去，群组中国汽车断了一月的，因为说他哪一样中国土，吉林新津的开局点边人均集中的，今年气温长白日午加中暑千年，扎苏拉在接的，长白日午中港苦有了连木七八趟，
창배 지위 정중 진중 규의 점등 지목규 야지 승무어 최 지우지라 투지 이와타 리와주라 니규민 정위 뇽와 하도 데르신다타 미세지 고이 남배 점등 토 나제타 다차 제타라 따위 미세지 나바시 되여지 니시 지무 니법지 창배 지위 진중타 인내게 냠나 제이 남도 샴바체유 Chilip Rungjian Dungyu Tu, Zabli Sanye Kaki Nama Ta, Zaji Jidu Dengbe Chimali Gimabi Sumja Lhazan Jimdun Chibay Na, Yegab Mangbu Shigi Chimali Yueji, Jimdun Yi Nangdun Ni Chimali Ki Chua Ta, Chilip Tambuja, Chilip Rinne Soyi. Jala Dene Chunjin Nyeje Ki Chimali Ki Chiga Naba Se Thamil Ngumba Cheyuayi. Dabja Ki Ngozar Ta, Rida yi gajwa jingyu to, sunyam tuwe rinzung kuyo duni, dabja ta rida yi zaji marbi sunyam tuwe dangwa ta. Kangti toni, dabja ta jinsen la mikse du yubi suri ta, zixin danang dubi namba ngubar che yu. Rishi ta, gyulam nima jini rizi cheba gyu. Yogoro, ngubi ta, ti gyabcho ki damgyu shido chido chushin yu. Gyordu jikdin jingyu to, Gyordu jikdin ta kongzhu tuyrab, changshar ki tuyrab xibi zadongdu qinbi sokja, chuxi ki pardongji rimjin xi yubayi. Tiye nang, zaji gyordu ta guna gyarsu ki kongzhu, halebi sumdi loanyi soki nambi toni, demo la gyordu xido ta ceso ki gyurim xido qidu jugu ma se, zhona ki chuni xija dosu juyu. Nawe langwe jimgui to, segui tige sawa ni tunbi, nawe langwe ki gyordu jumshi sum meglam to siam to. Demo wa cui, saja tige yegi mojung kong ki lu ju ta, sokja la tegara qido qido ju yu. Jian yang, jimgui nang tadu, lagwa gui ni sui ba ta, gui lam ni ma ki ri zi, ti xin lodup qiru dong we cha zi, to cha simgang si we lam du. Sanwe samlu gwaagu gongwe chagung rungji so yubari. Kangbe chiru tu tadu, jishin ki tongkaan ta, namshi sechi, jingwe ling so chugwe che yu. Demo wa chui ngwe ni ju na, jilin xingjin rengjung dinze xiamju kang tu, reze ki xio la, losu tipshu qimbu den yu yi. Changshar gwe lobjin rengjung dinze xiamju kang ki, chua mangbu tieni, geji rinlu ki losu ta, Tsenri rinne ki shija kyabde, gyema ki tsenri la kaxin ta rinne ki changze toro dongwe gyuja lalin chigo so biyin yobari. Lobsu chigo naso biwe gyurimna, rengzung dinze xiamchu kang ta sanne tige sanjur nyanju wara nyamne ki dewa tamse gyunjung che to, nyanjur ki gyuja nyuwa dunwe kangde che yu. Suygun ki nyanjur la tongjin cheba ta chabji, nyanjur ta Nianzhou Saba Pijie Horda Dangwa Ta Dongyu Yinba Ti. Tu Dan Dun Ni, Rengzhong Cienri Ki, Cienri Kyabde Ki Dunmo Jima Yi Milam Tu Xiamba Ti. Jima Yi, Cienri La Xidua Qiba Ta, Rengzhong Dinze Xiamzhu Kang Ki, Pueda Dujo Lo Pianto Yuba Ri. Kesi Guni Jilin Tu Pie Ti, Jilin Rengzhong Dinze Xiamzhu Kang Lo. Changshar Giwe Lopra Qimu Rengzhong Dinze Xiamzhu Kang Tu Pie Ni. Sanye tige rengzhung zinzhung ta nyarza chebe marbi nyamsu nyungyo gosu shuyi. Rengzhung kamji chiswa gyongto ma se, chiswa zala kyang tongto. Se kula ni, nganzu miri ta, chiswa yue che ki zhune yina, nganzu kimshi yang yi. Ti hajan yang xin jia qimu, wen yang, Ta sam tido mewa xing wu yi. Tini hajan zi xin cer mu. Wen jang, ngon jang ge lang su ti nam ya nita mi. Tini hajan jor xin chukwa xin yi mu. Wen jang tini lang na zogta mewa xing ta, jie na seta mewa xing ka la yi. Kedi ngan cu, reng zhung kam la ji yong ta, reng zhung kam la da yong ya gong ha du ba. Ta na, reng zhung kam la dur xin dong ta. Cai li debi jibi na. Tini cai suo nangmi tu jiao jin, cai suo zangmi tu dong ta, mi ri
仍以让给老板七八十一。

0: 因为在这中文给陆地顶板切去。其实昨年龙国松就苏皮松村中国坛 KGS 电器之外题业绩均都给催感停天拖到派出所图军车坛电表案批给清白坛除了三百就用给特区肉体之外出现特别的立局。你为路线时结合你被念来了用牛肉批给周围昨天推算下年却你被牛从长波坛结合你被明年中文题拉了向新都三百对白坛。中国坛 KGS 电坛乌兹别克斯坦克江南所南昌汽车第二岸拉达的穷费每同乐心图别你别念来给重这天罪结合你别迷茫了偏把千不准有把谁怎么只能是你总统扎巴鲁夫坛中国坛 KGS 电克之外坛结合你别贴本卡给念来提醒土木托土古的企业阶级坛四国的内团结给贴共产的节日定十千年中国坛 KGS 电克连外集团所谓准备起切实三百定就行阿拉年上海念来制作期必须开口无错了兄弟却卡他念图上海念来制作了军前没拍的批给三百永久的规定东对月季电脑局蔡奇坛王艺所批着名的那么多季度兄弟批着的心有把谁KGS 电图家对中国雄泽启蒙华刘江平阳南唐图批诉的家有把谁
1: 第一个雷公人被人追三年第一个对罪大我几百次松竹年纪公墓结果给主席习近平的公的彭丽媛电视带着 KGS 电的总统扎巴罗伯的公的扎巴罗的总统联下的念图公司区的杂志图南新北南北区另外南有
0: 第一个雷公人被人追杰克比主席习近平你懂你说这种旅上海年内之所以无所谓修管马赛 KGS 电了解决村镇南会个体人三年提给推出到我前面在宋庆年中国中央农村年轻人机构来控制这次协别习近平给日本南会农村级别给人忙不帮忙端过组别结果提 KGS 电器解释必须开口说工作协不是KGS 电器总统扎夫罗夫席习近平天来见端过组别的这些的了许许习近平给日本南会龙色级别给人忙会帮忙提难主席习近平给松懈开前谈松总另外界给南图龙都长牛会中国那兄电锯追击雷线当面前约的主席习近平给新宿团别接着给陆里谈丁色别电锯这边落中提醒色别样给灭去自外界孙娘特别村把的解脱假期是末岁主席习近平给电锯军会陆里了可外联派三月国务席接替上面中国人类了体外两百国内协作突破谈中国努力了体外两百国内协作突破中国领导了体外两百国内到处把全球界了若然突破一把谁上海年内人数也可快给七十谈编就人类年就所列立开给民的产权区别关注加拿大国南修局上面李前期主席习近平给电视广播我这七百马赛虽然特别年纪的电台中国可乐社会最终铁票会在今年用了设置定时七百九天上海年内制作机结合开给年就派的别的年内定时都动就谈上海年内制作结合给民忙派的去杂戏阿尔维十多动就结果开给年内压缩结巴的空兵用法的规矩动就这一切规矩年月结送于八十第零年送习近平去日本南会龙泉级别给人忙不帮忙提 KGS 电器结合年轻龙泉公司谈别俄罗斯结合龙泉年轻内控提醒习的业绩龙泉年轻公司别俄罗斯原来公司加个了很多生就看加个了团队生就哈萨斯坦总统龙泉年轻内控哈萨克斯坦去巴哈尔年轻内控提醒巴克斯坦年轻公司俄罗斯阿夏奇米年轻内控俄罗斯哈巴罗夫斯基年轻内控，俄罗斯查巴尔塔吉克斯坦去扎呼纳姆杰克年轻内控，塔吉克斯坦去萨菲纳杰克年轻内控，塔吉克斯坦去西纳姆杰克年轻内控，乌兹别克斯坦杰克年轻农村公司，伊连伊斯兰集团杰克三九六康所，上海年内制作杰克去租金年九十套，定金一百十。
1: 第个内控人被别人追。从了德国托他们积极聚集北边城市两岸吧的他略落地图解用图杀毒组别其中盟约开了其中的阿东森不太推送了家间内短帕的吧的其中马脚开了及出席各把军队历史情绪从了德国托他们积极聚集北边城市两岸吧的马脚提供了第一次启动行进期末的证据行进及其中马脚开了及配角上不有落地图海南的山东 Guangdong, Jiangsu so, Qidong Xingjin Qireisu, Sadu Zubie, Qizong Majo Kileji Paze, Kaasu soro, Gyaji Sumju Sobge da Chengjong Chukda, Gyaji Junga da Chengjong Ni, Gyaji Ge da Chengjong Jik, Gyaji Chukda Chengjong Ge Simbada, Heilongjiang da Nang so, Guangxi, Jilin so, Zhengju Xingjin to Sadu Zubie, Qizong Majo Kileji Paze, Kaasu soro, Gyaji Dunju Tungu da Chengjong Nga da, Gyaji Nishu Zegu da Chengjong Jik, Gyaji Juju da Chengjong Chuk, Gyaji Zhongyi da Chengjong Legur Senyu. Chijo Benju Nyozong Lubjin, Geji Benju Nyozong Lublingi Gigen Chimuwa Tsuifanki. Gyazu Zhengju Ne Tanzam Zhengju Para, Nanglo Gamse Goyi Ne Nyamdu Nyushu Dunyu Te, Heilongjiang Da Nangso Ni, Zhongku Da Mongwe Urusu Jegi, Benju Pagyam Kejin Zugjun Chi Sesegu Yinpata, Hainan Da Guangxi Ni, Nubju Gamzu Zhulam Sarbe To, Ishiya Xialur Chobe Gagung Yinpata. Tidā tō nē ngūn yōng wē kyun yōng guō yī nēdāng sārba tāndā tō xīn yō jī sōng yō. Yōng gōng gie gōm nē dēba yīn nā, gyū jīg lām jīg nyam chūn gie gōb kī zhōng gō rō sātū zhōg bē kēlē kyun yōng nē pā nū yōng xīn yō. Lō tō tō gyū jīg lām jīg nyam chūn gie gōb tā, ārab gie gōb, āwirī gā nāng jī gie gōb kī zhōng gō rō kēlē tī jīg tā chīg tōng sātū zhōg yō. Mā jō kia gōng nē dēba yīn nā, zē jū chōm tā tē qī ngū jī yī wān gō bē kā jō sāba rā kio rī yō. Tawa tangu ne tawa chukbe para, chodin da jizo le tun, debzong da sizong le di, shakdu da sadung le di ki sadu zubi qizong majo kile ki parze, changne nyi ki toru qinpata. Zhonggu gya qibe chomle, qingu ki iwan guxu, gyundu qiru qinyu. Chomla degu todam jikabju ki, kondob jimara qizong majo kekong ki chomle degu gyurju, gyundu ding sabdu tongwata, chomle shukdu shibshu leksu tongwa, togu dabdi jengi chuze toru tongwa. Chizu majo kile ki lukdun kibang la timdara chanyang nga songyong chiba. Chomla jenda, timyong jen, geji jen je ki songyir kuyo zira gyunje mibara doba je che de, chizu majo kile zhongguru shigan subata kongbe tubara ramdi ngarwe mangwa chakyu yinshi ten yu.
0: Diga leku ne biwa nisu, lo nga chen zyonga bie shin, rangye ki tazam gyu ki ge lam shaltong ta buze toro tongwe gyu gu la gu di dan ne, tazam gyu ki ge lam niji gu ta, ge lam sum sum ji. Tsukyu ki ge lam nyi nyi ge che dwe lam amatida kyun yong ne jitu che di lam ti ke jin shik du gyu shi. Lo nga zhen zhen nga pe shin, rang ye ki, tazam gyu ki ge lam nyi ji gu ta, ge lam sum sum ji ta, tsukyu ki ge lam nyi nyi ge che ki ge lam ki lam ti amasum cho yong ne xia tong tuba che yu kima ta. Ge lam sum bu jitu che pe ji, ji rin ce le jile ti nyi ta dun dong zam sing ki huba ti, sa ku le ting mara ta gul ki sum je nyi ta sung ki huba shi. Jimzhi ge zhibu chukdu chakgu si siran xunpa wu zhi hua xi. Tazam gorwa ta, gyazu xiakbe zhu lam ni lamti khe qin ti qi ngu yu jimzhi nubara chokdum gyeba xik zhe jie zhu ba xi. Wu zhi hua xi, kanti tingye ta yu ta cu yu xiong lam sosoro neba ta mang chi wa lam zhu khunara ma do mebe nabara gyundu dante. Lamti yong ki gam lam ga gu gya la zang ta, ge yong cu yu ki chuka zo u jin ne, ta yu ta cu yu ki lam cha ti cho gyang bie zung ni ne, kur yu cha ye pa rin pa ra chung ne, ta yu ta cu yu sa gong tuan zhuru nga kong bie zhu qi, jim zhu ki pa za xin pu xik zhun yu jie jue ba shi. Lamti ke xin ti ni, rang ye ki chal gu ta zub zhun che pe, zhu lam rik xi chui ki ta yu ta cu yu ta zang bie yu ki zhu lam ki chub zha xik yin ba ta. Zhu lam xian da ta pen zui di gyur che di tui mong to bu zhe to fei kong bie ki jim zhu meng xi dian du dang yu. Jim zhu ge zhen bu ge lam sum chui ki ri ge cu ge ki lam pu tong bu ti zu ne to yong yu ru xia dong tu ba ra jian tian. Lam ti ke jing ti ji yong ki bu zhe to ru dong wa ta ren bo le tui jik tu gui di dong ju ki ba ta. Nguan ba qian ne lo nga zhen zhuan ge bian xin zu zhun ta gyur gu che pe lam zhe ji li dun dong xip jia la zam xin ju ki ba ta. Zhuk zhun ta gyur gyu te ma zhu gul tong zhuru som tong dun jia zam che gyun ba shi. Gye kib gye zhe sun rik zui gyun tu jim zhu sa du di ne bi jing jim zhu lop qin bi jing chok du jim zhu kong bie sim zhu kang ki sim zhu ba li hong chang ki. Lam ti ke qin ti jun bie ji rang gye yi ta zam ta xia gyu cu gyu chong gye ri kyu so cu gu jie di tu che pe gag zhe zhu lam to gyu gyu zhe jie jue ba shi. Li hong chang ki tere ring ne yu gul zhu lam ki nubu ta kye qiu ngoma dian hyun pe. Wen jiang ti ni tun hong sa bei ki zui lam xi yin la ta zam dian ling ta ta zam dian du dong hui zui lam xi gan yin tun le kong bei ta qi dong nang jing ji niu song tian tian nu ba ha zhan qin bu tun ji xue xian yang zhong ju ru nian jiu ge xi ta te song gu xin ngue suo niu ru ge jie qie bie qi suo ge zui lam xi du ju shi lam ti ke qin ti tan dong ta zam ga gu ta tu ru tu ne ba mang bu xi zhe yue bie Sogjim ki mane tiwe maro xin.